ကနေ့တော့ကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ကရန်ချပီယိုစပိုင်ဗီပွင့်ဗီမီဂါဟတ်စ် FM ဘန်ပြန်ဆောင်ဖိုင်ပီကပလော့ချာကပန်တာဝအာယုံကနေ့ကပရိုဂရမ်နပေါ်ကထရန်စမစ်ရှင်ယုံအီယုံနေကဂျန်မီကာချပေါတရစ်ဥနိုင်ရူယုံစနမ်အာဇာဖွန်ရူပြန်ဆောင်ဖိုင်ပီကပလော့ချာကနေ့ကပရိုဂရမ်ယုံအီနေကဂျန်မီဟေဝါမန်တူကဂျန်မီအမီချဘွန်ကီပရိုဂရမ်ကီဝတ်ပန်ခရကပန်းအီနေပန်တာယုံဖီကီပရလော့ဝမီယာယုံအီနကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ငါအူစလန်ဒိုအိုလန်ဒိုအိုမန်ဝနောင်ဆာယုံဖီနီကဂျန်မင်စချီစင်ဧကူဘလေဂျန်မင်ကိုဆုခုခမနီပီဝရော့ကီပရလော့ကီဝအမ်ယကနီကပရိုဂရမ်ဒေပေါ်နကစတေးရှင်ယုံအီဒါဘီဆန်လေဖောင်မင်ဟေဝါယူစတန်စန်ဒိုနီကနီကပရိုဂရမ်ဝနန်ကောင်ကတတောကပရိုဂရမ်ကီဆူရူတမ်ဟကနီကပရိုဂရမ်ကီဆူရူတမ်နိုပန်တမချဖီယာကင်ယူတမ်နပေါ်ကာကန်ဟွန်ယုံကီဆာဖာရီဒူတနီအဘီယကနီကပရိုဂရမ်

ကနေ့တော့ကအကာရှိဝနီချိုဝိုင်တပ်ပလော့ဘရောလေတူရဝိုင်ကချိုယောမာအန်တနီချလမ်လေပြန်ပြီးပေါ်ပန်ကနာကနေ့ကပရိုဂရမ်ကပရိုဂရမ်ကရန့်ချ်ဖီနာကအကာရှိဝနီချိုဝိုင်တပ်ပလော့ဘရောပေါ်ရဂျန်တပ်ညောင်ဆန်ဖာမင်းနဲ့ဟေဗဒပြန်ပြီးပေါ်ရောရေဆောနာအီဝကအကာရှိဝနီရှလောင်နေပန်တာကကိုဘော်ရက်တင်ခစီကဝစ်ဖာမင်းနဲ့ဒါဝိချမနီဟေပေါ်ဖရာဝဂျီနိုင်ပင်တာကပရိုဂရမ်ကေဗဘောနန်အဘိကခုဘောကေဗဘောကနီတောကအကာရှိဝနီချိုဝိုင်

ကတင်တူတောကီအာတလီကီရဝိုင်းနာကချောယောင်မာကွန်ဖော့ချလမ်မီရဝိုင်းဝေပတူယူဂျုပ်ဝချေဝေဝေရဝိုင်းဝါအာဘလိုင်ဝဘာတဲ့ဒေကီတူကီအာတလီကီရဝိုင်းနေပြန်ကြီးပေါ်ရောပန်ကွန်နိုအီယာကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းဂျန်တီယာကချုပ်ဝကနီကပရိုဂရမ်ကိုဒဝန်ဂျပီနာကအာကာရှဝနီဂျိုဝိုင်း